0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ko Hawaiki kai tēnei.
2: Tēnei he whakatauki me te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaiki. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Ko Hawaiki kai tēnei.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.